اهو مرال hoja le ka mamela lentsela ha e ka jeno le si thata fatse dipelo ngwana ditsela a le kwadini.